mug talon ta ti angat raon si za talon te ka de ko ma jesu jo ja talon bo so.